to Anita vesel. Sen yun ki wo behti behti raatein, pyar ki saari wo gehri gehri baatein, wo prem ko nibhane ka atal irada, hamesha saath rehne ka wo vaada, sab dheere dheere khatam ho gaya. Ab tumne aasani se keh diya tha